0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fest! Lingen.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk

0: FM Hits. I går, midt I et meget nedrig øyeblikk I min egen leilighet, så lærte jeg noe om meg selv.
1: Bra, Ken.
2: Nå jeg spent.
0: Ja, takk for det, takk for det. Det hele startet da med at jeg skulle benke meg for å se den siste episoden av den nye Game of Thrones-serien, Night of the Seven Kingdoms.
2: Ja.
0: Så hadde jeg kjøpt meg en helt gedigen sjokoladekroissant, altså. En komisk stor en, liksom. Så tenkte jeg at du tar fire av de vanlige croissantene du ser på et hvilket som helst bakkeri og slår de sammen til en. Sånn var min vei. Kjempesvær.
2: Det hørtes utrolig godt ut.
0: Den kjempegod. Fylt til randen med sjoko, liksom.
2: Kan jeg da også, før du fortsetter, hvor kjøpte du den da?
0: Jeg har faktisk kjøpt den bare noen etasjer under her i butikken her nede.
1: Spør for en venn.
2: Ja, spør for en venn.
0: Vi kan gå innom etterpå og kjøpe oss et par.
2: Veldig gjerne.
0: Og jeg bare drar av plasten på den da og setter I gang liksom, og setter på episoden og sitter og koser meg. Det en meget god episode. Den kjempespennende. Jeg lever meg skikkelig inn I det og bare sånn, helt vilt, så spennende. og så når episoden ferdig da, sånn etter 35-40 minutter eller noe sånt nå, så skal jeg på en måte bare sånn, åh, der var den ferdig, så skal jeg på en måte bare tenke litt, hvordan, hva var det som skjedde nå egentlig? Og så liksom snapper jeg ut av den fantasy-verden der, og kommer tilbake til min egen leilighet, ser ned på t-skjorta mi, og den er altså så full av sjokolade, at du vil ikke tro det. Det ikke en liten dråpe, liksom. Det snakk, du ser hele Europakartet. Altså,
1: voksen mann har sittet og sørt sjokolade på seg selv I en halvtime.
0: Og jeg har ikke sett det engang. Jeg liksom, så jeg, altså, det er helt cool. Jeg måtte kaste den. Altså,
2: du kastet det?
0: Ja, men jeg kødder ikke engang. Det var 80% av forsiden på den hvite t-skjorta var helt sjokoladebrun. Ja. Jeg skjønner ikke om det mulig at det kan være så mye sjokolade I en croissant engang.
1: Og likevel så klarer du å sitte her og påstå at du var litt stolt også.
0: Ja, for jeg følte at det jeg satt igjen med var sånn, shit, jeg har jo dritbra attention span. Jeg kan jo se en hel tv-serie ja. Uten å se at, bare, at det sjokolade
1: uten I hele sofaen. Uten å få med deg at du har sittet og sølet på deg selv I en halvtime.
0: Jeg så først og fremst på tv.
2: Jeg usikker på om dette positivt, Ken.
0: Ja. Ja, du det?
2: Ja!
1: Han går ut av hele opplevelsen der med sånn, faen, jeg god. Ja. Jeg stolt. Jeg skal aldri ha med deg på kino, I hvert fall.
0: Jeg mener at jeg altså helt I Norges toppen innen attention span.
1: Ja, helt åpenbart.
2: Du god på sølet.
0: Det jeg fortsatt om.

0: klippet fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og jeg lanserer gameshowet Hvem trente sist? Hjertelig velkommen til gameshowet Hvem trente sist? Martine Lunde deltaker, det også Ken Vasenus Nilsen og Stian Røster. Kan du begynne med deg, Ken? Når trente du sist?
3: Det husker jeg ikke, for det så lenge siden.
2: Da du ute av konkurransen. Ok, jeg trente i går kveld, bare så det jeg sagt.
3: For sånn er det derfor du drar i gang dette gameshowet?
2: Jeg vet ikke.
4: Da er det bare... Jeg regner at du var litt snikskritt.
2: Nei, dette er bare gameshowet som vi har hver fredag på denne tiden. Hvem trente sist? Sånn er det bare. Jeg trente tilfelligvis akkurat i går kveld. Det er ikke mange timene siden da. Da er det bare Martine Lunde som kan vinne. Når trente du sist, Martine Lunde?
4: Vet du hva? Det var rett før jeg reiste til Mexico i fjor. Så det er jo et år siden.
3: Det er jo verre enn meg.
2: Havner du på andre plass i den rekeken?
3: Ja, det var jeg bare...
4: Og det verste med det er at jeg kjøpte da 50 PT-timer.
2: Ja.
4: For jeg skulle trene mye.
2: Du har det med å bunkre opp med ting.
4: Jeg har det, og da fikk jeg melding av PT-en min, sa han, du, nå begynner de timene her å gå ut snart.
2: Ja.
4: Og så sendte jeg melding, så har jeg sluttet.
2: Nei.
4: Jo. Har sluttet, så nå må jeg komme meg på trening. Og det verste er at jeg har treningssenter 3 etasjer ned i blokka mi.
2: Ja, du bor over, du?
4: Ja, jeg kan ta heisen rett inn.
2: Ja, men det kaller vi passiv trening, så det helt innenfor det.
3: Du trente så litt at PT-en din bare sluttet.
2: Ja, det jeg hører er at jeg vant. Ja! Gameshowet Hvem trente sist med god margin.
3: Gratulerer skal jeg. Det var ikke så veldig hard konkurranse i dag, det var ikke det.
2: Det var spennende, altså.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og vi lurer på hva slags ting du unner deg I hverdagen for å rett og slett få det litt hyggeligere. Og vi kan jo rett og slett hoppe nå til Martine Lunde. Du, ja nå har jeg sett deg allerede. Hver eneste gang du kommer hit så har du med deg en...
2: En Nokko. Jeg har alltid med meg den I hånda på morgenen.
1: Ja, jeg tror jeg aldri har sett deg uten at du på en måte tviholder I høyre hånda en Nokko Ramenade.
2: ja, men det har blitt en greie det nå, altså.
1: Ja, ok. Så det en slags hverdagsluksus, eller det bare sånn, det nesten bare blitt så vanlig at den tenker du ikke på lenger?
2: Nei, jeg tenker ikke på den lenger, okay. Nei, den har liksom bare grodd fast I hånda mi.
1: Hva sånne ting du unner deg I hverdagen som bare sånn, denne her fin?
2: Åh, jeg veldig svak for soul cake med de der cookiesene herfra, og... Problemet jo at det har jo folk rundt meg fått med seg. Så hver gang de skal være litt ekstra greie med meg, så sender de meg soulcake med morgenlevering, og for eksempel på bursdagen min nå.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg var oppe I 12 soulcake ja. Den dagen.
1: Ja. Og dette gigantiske kjeks, du orker kanskje en hvis du jobber skikkelig, liksom.
3: Det jo som å sende en kasse med absolutt vodka til en alkis, liksom. Altså, det jo, du vil jo egentlig ikke gjøre det.
2: Altså, jeg må bare si til vennen min nå at nå må dere slutte, for jeg får ikke innvalgt det her. Det holder med én. Og når man sitter der med 12 stykker, det blir for voldsomt. Jeg tror jeg har 6-7 stykker liggende på benken der, men fortsatt.
1: Det såpass, jeg vet ikke om jeg hadde klart å ha det ligge på benken likevel. Ass.
3: Jeg hadde spist det,
1: ja. Ja, uansett.
3: Min sånn store skyldige sak der, som sånn hverdagsluksus, jo min gigantiske sjokoladekroissant, som jeg dunker ned på minst en gang I uka.
1: Ja, for du setter deg bare ned, du, og koser deg med en kjempekroissant.
3: Jeg går altså to town på den croissanten. Det som fire vanlige croissanter slått sammen til en.
1: Og bare... sør du på t-skjorta di, vet vi, og Det ser jo ikke ut etterpå.
3: Bare bungner av sjokolade inne der. Men det jo litt det samme som deg, da, Stian, at det på en måte et barnslig produkt, men I fire ganger så stor størrelse som det skal være.
1: Det noe med det, altså.
3: Akkurat som din Chupa Chups kjærlighet.
1: Det jo større jo bedre noen ganger, altså.
3: Ja, noen ganger så det det går I.
1: Ah, det vakkert, altså. Takk for alle meldinger også. Det er mange usunne folk der ute, og det anerkjenner jeg. Det så deilig, det. Girl.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Fordi jeg litt spent, Martine. Du går altså rundt her med to telefoner. Hvorfor har du to telefoner?
2: Nei, jeg jo influencer, og det jo viktig å ha en telefon som funker. Og problemet var at for 1,5 år siden så begynte kameraet mitt å lage denne lyden. Jeg vet ikke om man hører det, men du hører
1: så... Ja. Det når du åpner kameraet ditt, så kommer det en sånn, det høres ut som det noe elektrisk støt på gang?
2: Ja, også når jeg skal filme, det ikke så veldig bra som influencer, og skal spille inn videoer også i bakgrunnen.
3: Jeg ville kanskje ikke hatt en telefon i nærheten av en kroppsdel i det hele tatt, jeg tror.
2: Nei, ikke sant? Nei, så jeg for 1,5 år siden, så kjøpte jeg den nye telefonen som kom ut da.
1: Ja.
2: Ja, helt ny, for jeg tenkte selvfølgelig skal jeg ha det beste da.
1: Ja.
2: Den fløy jeg rundt med i esken i over et år. Hadde med meg til Mexico, for jeg tenkte nå skal jeg bytte telefon. Kom aldri så langt. Og så plutselig kom vi jo til oktober i år, og da skulle det komme en ny iPhone.
1: Ja.
2: Og da var jeg sånn, men den vil jo jeg ha.
1: Ja.
2: Så da kjøpte jeg den nå.
1: Så, okay, men,
3: okay. Har du tre telefoner nå der?
1: Så du kjøpte en ny iPhone, skulle bytte til den?
2: Ja.
1: Så rakk ikke det på et år før det kom en ny versjon?
2: Så da kjøpte jeg den.
1: Hva var den forrige nye iPhone da?
2: Den ligger hjemme i skapet i pakka. Så hvis noen har lyst til å kjøpe en telefon som kom ut for 1,5 år siden, så gjerne si fra.
1: Åpnet du aldri esken?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
3: Men hvorfor går du rundt med den knittertelefonen der da?
2: Det som er, det er at alt er overført nå til den nye.
1: Ja.
2: Det har det vært i siden november.
1: Bra.
2: Ja. Problemet er bare det å bytte SIM-kort. Og bare ta ut SIM-kortet av den gamle inn i den nye, det virker som et utrolig stort ansvar og oppgave å ta for seg.
1: Ja. Det eneste du tenker å gjøre nå er å flikke ut SIM-kortet, sette den i nye, så er all good.
2: Ja, så jeg kan egentlig bare bruke øredobben min og bare stikke ned i hullet og ta ut SIM-kortet inn i den nye.
1: Ja.
2: Men jeg føler liksom at den gamle telefonen, jeg har en så tilknytning til den, selv om jeg har alt på den nye, alle bilder og alt. Men jeg bare er så glad i den.
1: Det må jo være en annen grunn. Er det det nostalgiske som allikevel holder deg tilbake?
2: Jeg tror det er det. Så nå går jeg rundt med to telefoner fordi at jeg må jo filme og ta bilder med den nye. For jeg kan jo ikke det med den gamle, som høres ut som man skal eksplodere hver gang jeg går på kamera. Så nå går jeg rundt med to. I stedet for å bare bytte det SIM-kortet, så jeg nå flytter rundt med to telefoner i flere måneder.
3: Skal vi prøve å ha et mål at i løpet av denne sendingen, vi har to timer igjen, så skal vi få bytte SIM-kortet?
2: Vet du hva, jeg tenker at jeg må pushes.
1: Jeg tenkte sånn, enten så er det sånn en nostalgisk fin historie, eller så er det her en dame med for mye penger.
3: Jeg tror vi må dytte henne ut for stupet i løpet av de neste par timene, hvis det skal bli noe ordning her.
1: Ja, smart.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God morgen, vi setter i gang en runde her i frokostshowet med deg meg. Ja da, og det sånn at enten Alexandra eller jeg snakker sant, og den andre ljuger på påstanden som jeg har opptrådt på Palmesus.
2: Og det jo selvfølgelig meg. Dette var da jeg ga ut låta Sunrise. Jeg skal bare synge den hvis du ikke husker. It's the sound of a party like yeah, yeah, yeah. Ja, det var en landeplage i 2012. Yes, it was.
1: Sammen med Madcon.
2: Sammen med Madcon. I 2012, det riktig? Ja, det riktig. Og da fikk jeg lov til å opptre på Palmesus. Det var jo dritgøy. Koste meg hjert. Hadde med meg ørten danser og I kicked ass.
1: Ja, gjorde du det?
2: Ja, det gjorde
1: jeg. Så søtt da, så koselig. Nei, det bare synd at det løgn og bedrag. Fordi jeg, skjønner du, lagde en sommer, en låt. Jeg har en sang på Spotify, den heter Dumpa Dama.
2: Ja.
1: Og jeg hadde lurt på hvordan det går, ja.
2: Ja.
1: Jeg dumpa dama på Copacabana. Sånn hørtes den ut. Og da var vi veldig sånn oppesen, sånn vi har laget låt og sånn. Sendte mail til Palmesus, vi vil opptre. Og fikk lov til det.
2: Unnskyld meg, det nekter jeg å tro på. Du skrev sånn, jeg vil opptre, ja. Og så fikk du bare lov til det.
1: Nei, men også brukte jo litt sånn der, jobber jo i radio og heisann og hoppsann. Et kort blir kjent av folk og elsket og sånn.
2: De var sånn, ja, da artisten Stian Berg Røste får lov til å opptre, det tror jeg ikke noe på.
1: Og så du hadde med deg Madcon, du, der på Palmesus.
2: Ja, det hadde jeg.
1: Ja, gjorde du det?
2: Ja, det hadde jeg.
1: Sjave og Josef.
2: Ja.
1: Ja, kult. Hvor ligger Palmesusen da?
2: Det ligger i Tønsberg. Nei, ikke Tønsberg.
1: Ok. Hvem tror du snakker sant? For når du usikker på om du prøver å ville det eller ikke. Tror du at det meg, Stian eller Alexandra, som faktisk har opptrådt på Palmesus? Nå tror jeg egentlig ingen har gjort det.
2: Det akkurat dette synes jeg ganske overvist, det meg.
1: Vi heter P5 Hits på Snap.
2: Så vi har fått litt meldinger på Snapchat. Ine skriver, det hadde jo vært gøy om det var Stian, men det jo selvfølgelig Alexandra, det jo hun som artist. Jo skriver, dette Alexandra, rart man bare kan ringe til Palmesus uten å være artist og få lov til å opptre Stian.
1: Hei.
2: Benedikte Stian, Stian har jo sceneskrekk.
1: Ja.
2: Dette 100% Alexandra. By the way, her det 22 minus.
1: Oi, 22 minus.
2: Ja, okay. Litt sånn PS. Så det ingen som tror det deg, Stian.
1: Nei, det ok, greit. Ja. Jeg prøvde i hvert fall da.
2: Ja, du gjorde det.
1: Takk skal du ha. Og hvem det da som har opptrådt på Palmesus? Det meg!
2: Hvem skulle fader meg tro?
1: Du har aldri opptrådt på Palmesus?
2: Jeg har bare vært på Palmesus og sett på som vanlig publikummer. Aldri opptrådt!
1: Nei, ja, det hører jo med til historien. Jeg vet ikke om det gadde jeg kan nevne, for jeg ville skryte litt av, vet du. Det at vi fikk lov til å opptre på scenen.
2: Ja.
1: Og så fikk vi en slott på Palmesus klokka 2. På den lørdagen.
2: Ja.
1: Så vi var oppe på scenen der, og vi sang, og det var jo noen på stranda der.
2: Ja, men var det det?
1: Ja, men det visste at hele området åpnet 3. Sånn egentlig for røkla, for publikum eller sånt.
2: Ja, så de som så på, det var de som rydda området. Ja.
1: Men jeg har jo stått på Palmesus-scenen og sunget låta mi.
2: Og det helt ærlig, Stian, ja. Det det viktigste.
1: Jeg fornøyd med det, ja.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Er det noen ting du holder skjult for kjæresten din?
2: Og det er det, folk holder ting skjult for kjæresten sine.
1: Og jeg gleder meg til å høre.
2: Og jeg elsker det, ja. Vi har fått en melding av Ida. Hun sier: jeg holder skjult for kjæresten min at jeg allerede har sett første episode av spillet, ja. Som vi egentlig skal se sammen i kveld.
1: Ja, det der er en klassiker, ikke sant? For der, og han har sagt sånn: du, vi skal se spillet sammen, ja. Mandag kveld, ikke rør den kontrollen. Hun har sånn, det er selvfølgelig ikke kjæresten min. Jeg har vært inne og tittet ut.
2: Da lurer jeg bare på sånn, hvor god skuespiller er du? Sitter du etterpå og sånn, yes! Og kommenterer hver gang du kjenner. Nei, gud, var det han som røk, gitt?
1: Ikke sant, og da kommer han til å merke det på at hun er for entusiastisk. Det pleier du aldri å være. Det her er noe galt, du har sett det før, du.
2: Men hvis hun holder helt kjeft, så er det også rart, ikke sant? Så, jeg er enig, hun skal være god skuespiller.
1: Jeg glemmer seg bort der. Og se nå, det her er veldig gøy. Vi skal til Daniel som skriver: vi skulle starte det nye året sunt vi med kjøttfri januar.
2: Ja.
1: Tre ganger har jeg vært ute og kjøpt meg en burger. Det var liksom ikke en heller.
2: Åh, det er gøy.
1: Ja, jeg vet det.
2: Og dette er sånn jeg også gjør. Men hele tiden.
1: Hele tiden, ja.
2: Ja, fordi hver dag, eller hver kveld, så prøver jeg og kjæresten min, vi prøver å spise sunt.
1: Ja, så kommer den der klokka 9-cravingen.
2: Nei, da, så hører han på dette frokostshowet, og da forteller jeg sånn: i går ikke spiste jeg bolle, og så vei der, kjøpte jeg meg sjokolade. Han er bare sånn: det er du som sier vi skal spise sunt. Hvorfor spiser du bolle når du kommer hjem og sånn, det eneste vi kan spise er salat, for jeg skal være sunn?
1: Jeg liker din tanke om at hjemme spiser vi sunt, ute, da er vi på tur.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Jasmin her, sommeren I fjor var glovarm. 34 varmegrader var det I Oslo på tidspunkt. Jeg husker jeg tenkte sånn, stakkars de som syke I den varmen her. Tenk å ikke kunne ligge på stranda og bade. I år så slo karmaen meg. I år så det meg. I går lå jeg hjemme I senga mi med vifte. Jeg tror vi var oppe I 35 varmegrader. Det var sykt varmt. Sikkert 40 varmegrader inn på soverommet mitt. Og der lå jeg og syntes synd på meg selv. Og derfor så valgte jeg at I dag skal jeg trosse sykdommen, og så skal jeg heller komme hit, henge litt sammen med deg et par timer, og nyte musikken. Så derfor så ønsker jeg deg velkommen inn I dette musikkuniverset her. Jeg har gjort klar Miles Smith etter Sam Fender og Olivia Dean aller først. Dette Rain Me In.

Hei, Jasmin her. Jeg en av de som aldri kommer til å klage på varmen. Uansett hvor varmt det det går fint, så lenge jeg kan bade. Men de aller fleste andre nok på

0: Vi skal snart ta temperaturen på der du befinner deg akkurat nå. Har du ikke sendt meg en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat der du forteller meg hvor du befinner deg og hva gradestokken viser der du akkurat nå? Så venter jeg på at du skal sende meg det. Snart får du det, Lara, med sjelen.
1: Hei, Sam.
2: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
2: Nemme.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fiksa internett.
6: Jeg elsker det.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse,

0: er det nå, og hva viser gradestokken der du befinner deg? Det kan du sende meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, for det er jeg innmari nysgjerrig på. Er det ordentlig varmt der du er? Regner det? Er det overskyet? Hvordan er temperaturen? Er det noe survind? Jeg har veldig lyst til å få svar på det der du befinner deg. Vi starter med Tormod.
1: Fredrikstad, 32 grader.
0: Ja, vi har Sindre melder om 23 grader i Stavanger. Gudrun er i Ørsta. Der er det tåke akkurat nå som har letta litt. Melder kald vind og 17 grader. Siv er i Nesbyen. 37 varmegrader viser gradestokken i bilen hennes. Og så har vi Lao som også befinner seg i Stavanger. Melder 24 grader. Jon Henrik, hvor er du?
2: På vei hjem på rafting i Mandalselva i bilen. Her er det 32 grader.
0: Det høres deilig ut. Ingvild er i Fettsund. Der er det også 32 varmegrader. Julian melder 33 på Økeren i Oslo. Så har vi Gro Helen som er på Statsslotten på Ål. Melder om 32 grader der og 20 grader i Hallingelva. Tobias melder 34,5 grader, men har ikke fortalt meg hvor du befinner deg, Tobias. Hvor er det 34,5 varmegrader i dag? Venke, du er på plass.
3: Venke her fra Søgne, Kristiansand. 29 grader. Åh, og strålende sol.
0: Så deilig! Hvor befinner du deg akkurat nå, og hva viser gradestokken? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Ok! Mens du gjør det, så skal jeg sørge for at musikken matcher godværet. Vi skal innom Norges aktuelle Sober. Jeg har gjort klar Tobias sted her aller først. Kos deg med Say da til meg.

temperaturen på stedet du befinner deg akkurat nå. Og det det du som hjelper til med. Har du ikke sendt meg en videosnap eller lydsnap enda hvor du forteller meg hvor du og hva gradestokken viser der du akkurat nå, så venter jeg fortsatt på deg. Send det til meg på en videosnap til P5 Hits. Og mens du gjør det, så skal vi til Shakira og Burna Boy.

For en stemme. Engelske Sienna Spyro. Med deg on this hill. Jeg heter Jasmin Memod. I morgen så skal jeg prøve å dele ut 1000 kroner til deg som har sagt ifra til meg hver gang du har hørt ukas sommerhit. Denne uka så det Postkjørebygget sin tidløs. Du skal høre etter og du sier ifra i appen vår Lyden av Norge. Der du også automatisk med i trekningen om 20 000 kroner i august. Men vi starter med 1000-lappen da. I morgen...

varmt og veldig, veldig, veldig varmt flere steder I Norge I dag. Vi skal ta tempen for aller siste gang. Send meg hvor du og hva temperaturen viser der du på en snap til P5 Hits.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.